na haiken izolo nisa mapeki tena mahaya maninga maninga maninga maseken ti wazala wena haiken izolo nisa mapeki tena mahaya maninga maninga maninga ebo.